until now we're waiting kay may initial nga inistoryahan kahapon sang sa mga doctors sa Kadi City Emergency Clinic kasi siya willing man siya at Pavel mer nga magpangayo sa pasaylo kay di na realidad man asala ang ginimo iya nga nagpamahog kag nagmaoy dito sa Kadi City Emergency Clinic kay di may mga CCTV kag may video nga nakuha sa iya ka kay Pavel mer pero as of this moment ginahulata pa sa sininga

Captain Rodney Sarona ang aton diring Deputy Chief of Police sa San Carlos City PNP. Angot sining ilaman nga pag-adapt kasi Pebble Mer sa bag-o nga programa sa bag-o

0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Stefan, kag ang magadala amo si Earl John Levang.

Kung malabot ko lang tani kagat ang siko ko, ginkagat ko na. Siguro sa tanan nga lalaki ako nang pinakawala sang pulos. Ara na ang tanan sa akon sang una. O galing daw sa wala sang pulos ang mindset ko tungod sa mga bisyo ko man. Tagpagsalig ko nga madamo sang kwarta ang amay ko. Wala sang gabi nga wala ako nagahinulsol. Sa subong, nagaobra ako bilang isa ka driver sa delivery truck. Kag may asawa naman ako kag anak. Pilit ko nga ginatago ang pagkatawo ko sa bata ko. Tungod hindi ako gusto nga mahibal-an niya nga wala gali sang pulos ang iya amay. Sa subong ginatudlo ko gid sa anak ko kung ano ka importante ang pag-eskwela kag pagtuman sa ginikanan. Kabay pa nga makabawi ako sa mga kakulangan nga nahimo ko sa amay ko sadto. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Stefan.

Pagpatay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makaningaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.